Allah Wodiama Alabe Dimedina Nangori Mukori Musse Sekolo Mfarbe de Nek Bansan Wofema